0: Morten her. Hver weekend giver jeg dig musikken til din fest i ABC Party Night. Vi har de bedste internationale DJ's, der mixer musikken sammen i vores Party Night Mega Mixes.
1: Det er os med Ben Yo Sweden.
2: Yo, what up, it's Rehab.
3: This is Sam Feld.
4: Alok here. Yeah.
5: This is Lucas and Steve.
6: Robin Schulz.
7: Hi, this is DSO on Radio ABC.
0: ABC Party Night. Der er fest i din radio i aften fra klokken 18.
8: Programmet præsenteres af Masterbowl, Maja og Vej Randers, Party Bowling med Rød Kegle.

0: i Østjylland med temperatur i Ebeltoft på 23 grader, Grenå 24, Maja og Randers 29 grader.
1: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
1: Det her er ABC.

0: Alok here.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is Tiësto on Radio ABC.
4: ABC Party Night. Der er fest i din radio i aften fra klokken 18.
5: Programmet præsenteres af Masterbowl, Maja og Vej Randers. Partybowling med rød kegle.

0: Party Night.
1: Party Night med Morten.
2: Og vi har jo aften premiere på et nyt mixshow her i Party Night. Det er om en times tid, at vi giver dig Maximize On Air fra Blaster Jacks. Men først, ja, så er det tid til Sam Felt og Heartfelt Radio.
3: Welcome to Heartfelt Radio with Sam Felt. Bringing you the biggest house music from the world's leading artists and DJs. This is Heartfelt Radio. From Heartfelt Records to the global stage.

0: lytter til Radio ABC.
1: Party Night med Morten.
2: Og så er det mig en stor fornøjelse at kunne byde dig på et nyt show her i Party Night. Fremover så vil du fredag fra 23 til midnat kunne høre Blaster Jacks og Maximize On Air. God fornøjelse.
3: Welcome to this new episode of Maximize On Air. Prepare yourselves for some absolute maximum damage. Get ready for maximum music.